0: asumu loko sobo ngobuo nendo woza
1: akasano kano tekaikirizuwa ya kari okuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizuwa amataka nebi ragiro bigolere.

0: Kristo kutuse.
1: Era bwene
0: nokwekebeza ebyobufuzi ebyekinaidini n'ebintu ebirikolebwa mu nsi. Agoni buli muntu asobola okumanya nti bwene tutuukire irala ku nkomerero mu biseera ebitaloteka. Era bwene nga bwe tubaire tukikoba emikuzi gyona gyona, bwene bwene tutulibwa mu biseera bya nkomerero kyonka, aye tuli mu biseera byene ebyenkomerero ebiseera ebyenkomerero. Era bwene bwene yena yena ayenda okuzuuka mangu akikole mu bwangu, era yena yena ayenda okwetegeka ateekwa okukikola kekya mangu irala. Era n'okwiduswa ndiduswa ku kibono Gorbachev kye yayogera yo nohoneka mu buvanzuba bwa Berlin mu kukyala kwe kwasembayo. Ebyafaayo bikangaivula abo abaliwo okutuuka. Yali azira kutegeera ku ekyo nti obani yali ayogera ekibono eky'obulanzi. Ebyafaayo bikangaivula abo abayituuka ekikeerezi. Esaasira entono ezaabitawo, omusajja yali ateekwa okumanya nti bwene tiyatuukanaire. Era bwene bwene kyali kikeerezi. Era bwena amangu irala yali takaaliwa, aye yali yatoleibwawo. Bakagwa ab'emikwano, waire ti wetukitwa mu by'omwoyo kya mugaso ino nti bwene titutuuka kikeerezi. Ekibono ekikeerezi kinga ekibono ti kintu kibino, aye ole bwasubwa okutambula okujya mu nsi eyindi olw'okuba otuuza ekikeerezi, omuntu akitegeera emikuzi gyona gyona mu bulamu bwe, bwene kyekisobola okuleeta ole bw'aba ng'atuuza ekikeerezi. Era bwene kekiteebwa mu bwa kyabazingo b'omwoyo bwona. Tuyina Matayo 25 maiso gesa. Abandi baali beetegeike era bayingira ne musengwa okulya ku mbaga ey'ekyeggulo, aye abandi bayidira kikeerezi, olwigi lwali lwigairwa. Era bwene okukonkona kwaibwe kwali bwa kuzuuka. Katonda bwene nga bwe tukikobya emikuzi egigera asobola okutugemerwa ekisa, tusobola okwegeta ku kibono kye mu buli kiseera. Agoni tusobola okutambulira agala naye munda, era n'okufuna obumanirivu obw'enkulankulana ey'omwoyo. Bwene bwene eyogerwaku y'ekikunsu ky'abayikiriza mu nnaku ezisembayo, okwetebwa, okwetegeka, okutuukira irala n'okuteebwa kwa kamaniso n'omwoyo omutukuvu. Nti bwene tusobola okunonereza musengwa idaala ku idaala, tulobe kutuuka kikeerezi mu bintu bino eby'omwoyo ebiri kukolebwa. Tulobe kusigala inyuma, tulobe kwemerera embali agantu agandi mu butaikiriza, aye twikirize Katonda tumwesige era tusobole okumunonereza. Kyona bwene kibono ekigwanire wonka Katonda bwe yasobola okuleeta okwinama walisobola okweyongerayo era n'okutuukiriza. Katonda waakaali kusobola okwinama mu bulamu bw'omuntu tibasobola kubaawo na kutuukiriza. Kiwandikibwa, oyo yatoolera omulimu omulungi mwimwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku olwa Yesu Kristo. Ayeni okwinama kuteekwa okukolebwa. Agazira kwinama wazira kweyongerayo, awazira kweyongerayo wazira kutuukiriza. Bwene ng'okulangirira bwe kuli munda mule tuteekwa okutambulirala na buli kintu, oba kigema ku kitundu eky'obulanzi oba ekyendegeresa oba ekitundu eky'okobera abantu amawulire amalungi. Tuteekwa okutwala ekyo munda ekibone kya Katonda mu bwedduvu bwakyo bonabona, era n'okukiikiriza okuva ku mwoyo gwaffe. Agoni tusobole okuleeterebwa mu kwisania era n'okutambulira agalala ne Katonda.

0: sente daife tufune mu amata.
1: Hey, mukwano gwange zena season yeno nija simba bazoka
0: okufuna amakungula malungi duma kubisamu emirundi ebiri empeke da dumediri ku mutindo edigumire cheya nendwire na makola malungi agente Simbens genuje ya bazoka esinga ya amani eri abalimi abakukutivu nga kataya ganibwa maduka g'ebyobulimi agesigika agakuli okumpi
2: nifatu kuletele isanu twaba ngaba kunuogereiza wasala stress

0: Kala akembo maketa nantabuli naba wanuka Lord Fred Sebata nga kabere kunamba ibiri jama isongo nkubira kukemba chiwe ko bonanga ka ujana ko ujane Paulo Cafero nantabulirirwa then ikanoba keta naba wanuka Lord Fred Sebata DJ Fanta the night party tuli mukadongo kamu Busoga Royal Radio jama isongo bita kunamba defeda masimu namba 07 na mukaga atanu chinani satu azadne satu of course then MTN 07 kaga na mnana nkaga chinana nkaga ne itano program wene tima mseni maneva wa boom sports tips bakutekeza ni gastabili mwenda msamu star zero ash alikulein
1: alo
0: wanji sebo
1: ano kakee David Emulanga
0: yesebo kakee David Emulanga
1: Emulanga FN jobu nantabulirwa
0: nantabulirwa oli mulanga yene kukalo
1: mpanda yene kukalo
0: kare mwe bali kubayo yakobye jobu nantabulirwa katukobye ye kajanako ali kulain
2: DJ Fanta ogemye senior defense uma rugoda boda kunairo
0: yesebo muganda wangu
2: zakemba kenjana ko kena Lord Fred Sebata konkonkonko gula omunange era byanziza ino we bale ino sigalango tuweleza
0: oyako byajana ko akomukuru naba wanuka naba wanuka wojana kemba chimunanga ali kumbuliriza elo ali kulein ukale katufune mu ko wundi eno program ze nabakoberalawo yabasa ziba stress bwokubaisi moyino kuba mu vibe ali kulein
3: Ero sebo DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Baba wale tu weleza sebo.
0: Uwe bale kuuliriza.
3: Ono maju. Yere baba budongo.
0: Kemba chikoja nako.
3: Baba nanta bulirirwa.
0: Nanta bulirirwa. Lord Fred.
3: Sebata.
0: Na aka. Nanta bulirirwa kafero sebo.
3: Kafero manye kafero.
0: Kane sebo. Uwe bale kumangulio. Runa kuruwa sande the night party tandika lwalero tukubaka dongo kamu music waka dongo kamu mwedele ninze DJ Fanta Mr. Vibe hello
3: DJ Fanta
0: wanji sebo
3: wewa kuweleza baba
0: nakatandika sebo wewa kuuliriza
3: ono niye kumusala male nangandulo
0: ojana kembache
3: mzendija jana kakafuero nanta kuulirirwa
0: kale sebo sigalango uliku tuvawe ikumi
3: ndiku ino
0: kale sebo
3: Iwe
0: po. Wanu tuvawe ikumi. Buliruna kukufuwa sande paka luwakuna. Baddest DJ Fanta. Hello.
3: Hello.
0: Wanji data.
3: Chief Fanta.
0: Waza sebo tulimukadongo kamu.
3: Changa wili soni ya chigunga.
0: Kemba chikoja nako.
3: Nanta buliru.
0: Kale sebo. Ajani nanta buliru. Wabwe mba bulibubili. Tuina naba wanuka. Tuwaba ni nanta buliru. Nanta buliru. Wajana kemba chipunange aliku radio ya baba isaifwe hello wanji sebo
4: kifuki magana kito kizile chimba yubi yende
0: yesebo yubi yende
4: inafredi sebo atakonkonko
0: kare sebo oyajani konkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonk
5: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa barakatuh.
5: Wewe leo wereze wangu kusoka.
0: Ojana kemba chisebo.
5: Akemba kaende kujana ku kafero baba.
0: Aka kafero.
5: Eh chiza mzaha mwanangu ale akwende ini.
0: Ari kubusoka royo. Hello. Oh sorry. Hello.
6: Hello.
0: Wanji data.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa barakatuh.
6: Uli nikibari ya mazami kwa kusinzi hile ituva.
0: Yese boja na kembachi?
6: Nantabu ulirua.
0: Nantabu ulirua, kafero.
6: Siga lango tuwelezi.
0: Okale, wado tuvawe ikumi. Tuli mkadongo kamu. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo?
6: Kari kuwelezi.
0: Nakata andika sebo?
6: Kono zaidi votu sebo gambo kadisi.
0: Kembachi kuwa bobo biliko janako?
6: Nantabu ulirua, njobo kafero.
0: Okale. Wewale kubangulio. Uli ulisa kadongo kamu. Hello.
7: Fanta.
0: Wanji sebo?
7: Sewa kutuweza.
0: Uwe bali kuhuli za DJ Fanta.
7: Uli ni mutalbi vakali ya meyo weituwa.
0: Yes, sebo kemba chikoja nako?
7: Akakafero.
0: Akakafero. Nantabuli rirwa?
7: Sebo.
0: Kale. Uwe bali kubangulio. Tulimudhani tipate. Kadongo kamu super. Hello.
7: Hello.
0: Wanji sebo?
7: Onoge ni mango mbali kujia do kusenze ikani.
0: Yes, sebo kemba chikobo uwe wa kadongo kamu koja nako?
7: Njani
0: za naba wanuka Freddy Sebata. Kale sebo. yati bwa tukubye ali ku line. Oh, atuli mtha 90 pate buli lwa Sunday tukubaka dongo kamu upake sawa diba iku midene. Mnange ali ku radio ya baba Chabazinga Busoga Royal Radio. Weba likuba ngoliyo ngoli ulilisa ali ku line.
8: Mr. Jeffan
0: uwanji sebo
8: alikuwa gani Patrick mtota zaranga inoe zangwa
0: wajana kemba che
8: kemba kaka sosa kaka kafera
0: kari sebo weba likuba ngoliyo
8: kari sebo
0: weba likuba ngoliyo ulilisa atulimukadongo kamu paka sawa ikumi nga tuliku uliliza message ku message zina kuba nti buli lwa Sunday nte kateka kadongo kamu wange akutandika wiki akutandika program eno lweso ngeno program etandika ni kadongo kamu nonna ko lwale lo lwa Sunday nga mukagwa ali kumpuliriza niwe wena wena onumirwa baddest DJ Fanta ali kule.
9: Hello DJ Fanta
0: wanji nyabo
9: okwa cha Mr. Vice
0: ndi wano
9: weba lo tweza
0: weba le kubayo team DJ Fanta
9: Naga
0: kutwaliriza
9: yes,
0: kale mudikirize na museku wa team DJ Fanta yone na jemuli mwebale kubanga mliyo what you doing kwa mtia mukobeda kechi yake chiruo ali kule ni
9: DJ Fanta
0: wanji
9: one fabulous.
0: Oh sorry abede yako gira ba mukutula ku sorry banange. Hello
10: o Daudi ekirele ma
0: yes bo Daudi
10: Paulo kafuera ye nsinga kuendo yo
0: kale sebo uwe wale kubango liyo alwalero mja kundikiriza mukatono ati kwe kubire ino abati ndija kuba music wa nga message ino ino nga alumi omutima kadongo kamu gwendi jo kupolu walero alija kulumia muko omutima aye waniwa bakulumizo omutima bambi utatula ku radio utachusa Enzo niga wacho sa asitegere chinto chota nige ino mnange ajja kupaka donka mungaru myamu ko mutima anga kadongo kamu super classic asitegere chinto cho paka isawe 10 oli ku soga royo nize mwene kagujwe DJ Fanta. Hello
11: kategere latifu
0: aza
11: kitaigalwa mwigondo oli nangonde
0: yes bo
11: district na mtumba DJ Fanta wale kutuwelevia
0: nakata wale kusima
11: akembo kafuledi sevata ukatonda akunkumbire obo kumukutu tandikire na iwe
0: tuakata andika butandike baba kwa mwine tuakata andika the night party etandika lwa Sunday olwa leo tukubaka dongo kamu olwa balaza tukubani dongo tudigida olwa kubiri nemba ambeire olwa kusatu tukubane mbadamu kwa anu then uro kuna yaba vibe ku vibe chibachikambo ino and then tuwa umlamu uro kutanuro mkaga of course trader back kuluwa Sunday alikula imi
12: Dito Fanta wale kuweleza
0: wale kuuliriza nyabu
12: mza mte sifaima emulanga
0: nyabu mte sifaima emulanga bugweli
12: emulanga bugweli bulanga
0: ye nyabu mtu weka
12: ake vaka paulo kashiru
0: ni nantabu uliridwa
12: Nantabuli
0: ditwa. Kale sigala kungoli uliza mama.
12: Kale
0: sigala. Nantabuli rwa. DJ Fanta, hello. Ali kule ini?
13: Alo babu.
0: Uwanji sebo.
13: Ona mkuzo ali isa. Naweza chibali ende ituba.
0: Iye sebo ituba.
13: Weba loku tuwele.
0: Manange weba liku uliza wena. Ayi tili kuliza bulunji. Simu iyo elimu. Elimu kuwala wala mkutili kufuna bulunji. Dachika dila tanu neisa tu. Elwe dachika antu neino. Baisa msambu naba ntani kukuba welezo wemba wakadongo kamu abwe mlindi li abali yeyo abwa mtobe busembati ya mkuba mtia mzee wange mama dada tajiro kubo tie busembati yao mzee mungere kubo tie busembati yao webali kuba ngolio webali kukumira abubu nabona nimu abwa mtobe busembati ya abavugamata kisinga abwa busembati ya abwa mtobe busembati ya mwena mudumutu ngali busembati ya mtawuni kanso mwebale mini moje mgemi yaku engalo mbenda ino wapena mtu mbane chila lecho mwena mbende ino alikule ini
14: yes DJ Fanta
0: wanji sebo
14: wano Calvin yebuni
0: yes yebuni Calvin
14: aka kafira ako kankole yorunako
0: kale tovu wako iwe sigalango liku yes sebo tuakatani kakadongo kamu iwo wango misi inga kadongo kamu nabiyo misi inga just hold on jitegeleji nduwejo alikule ini.
15: Hello my friend.
0: Yeah man.
15: Long time
0: to you. How are you?
15: Luwa na takuuli la bulunzi na I know that in online ndi kwampawa ya busoga loyo radio.
0: Yeah.
15: Zibu se bagando nyega bili mwana musavu star zero utakao kwa as obelango le connected of net e bintu mulunzi nyo. Bana baita lao wa ligi na nasi lubi akaimbo totally basa se ka ya kafalo.
0: Zino zivulewa.
15: Kulidwa mama.
0: Zino zivu
15: ya gada ya deja fanta na ee si mutali kuhuli la gwene ee za manye gwali kuhuli la ze mimi yuko ligi no comedian musaga ya gada yaka
0: hehehe aa program mwene nina maulis wala ke mwemale kai zivu ride mulunji sebo izaja ziku wakara nyo wale zibadete zivuiza na ye zifara zibadete ziku wakara jo na zozi kwa garajo bugara wage ezirije fara zozi kwa garajo gwacha iroba jazi kwa garajo zikwa garajo weba nezuuliriza zibuzo garojo radio eh buganda wange zikwa garajo zidije fanta wadobade roziuliriza aika zozi kuuliriza zikwa garajo alikulain
16: wadije fanta
0: wajese
16: Apoiba la tuwelelia.
0: Nakata handi kasebo mkari kutaika baweleza.
16: Wado na manyue na maletua mkuza kabu na kapelina kiguga chemba chaka mpalta nani cha udake ndata.
0: Ebu daka kemba chikuna ubebedi?
16: Adako aka kafero akubaba kanko leire bata.
0: Kale sebo.
16: Baba ulo tumoba kwa baba maite zi aboebe ya wakwa pako maiso.
0: Paka sawa hiko mii.
16: Baba toko lina paka ba. Ve baba.
0: Ya manji.
16: Ofunaka kishela kimo kitu weja kuwa no udaka baba.
0: Ebu daka mutaka inu?
16: Kamba le kutaka inu.
0: Zena mbataka inu wana
16: wana. Nango chao ne baba tocha otio.
0: Njaba kuiza.
16: Chatuwe vantu vo tuko ulisi ya kusati ina laivo.
0: Njaba kuiza.
16: Baba katoda kukumea kutakile ulakolu sana. Tuonla nyanya na maite ya kutakile umaiso.
0: Amin. Amaite nzeche na basubiza guno mwezi.
16: Ie baba.
0: Na basubiza guno mwezi omu salagu wange guno gomu nana. Njaba kuguba wei mwaba wagizi banga mpulidisa.
16: Baba doku takaino kailo atifera mungalatu mtogu wangu kwa kubaba.
0: Kale naba kuba ntio mwezo guno kwa mnana salade wange ni jambu bawa. Koji mwana mkula chama nino kugula amanda so anasobu lofu naku nata nabantu chukuminsamvu bituwa wala nkumitanu itanu tuwa wala bantu chukuminsamvu so anaba afunye kuishu alhamdulillah anaba tafunye otani galinda desemba na wako kwa mnana ni desemba. Tugabane kuwala na kozi nza chaku wangambawa. Kozi muulisa program wenu nafuna ba saponsa. Usitegele. Katunu saponsa. Boom. Badanki. Boom. Pamukati. Yopolo gula musende di jati baba nja kutola. So boom. Mweta nile ino. Boom. Sports tips. Niga star. Ibidi mwenda msam star. Zero ash. Asemba yo.
17: Vibe.
0: Wanji sebo.
17: Weba letu weleza.
0: Weba leku uliriza. Yo gira kuino mzei. Toli muvaibu wa agwani.
17: Andi muvaibu. Andi muvaibu ndiku.
0: Nani yonu?
17: Ndiye mandia na waka waka.
0: Kemba chikubu nobu bidi.
17: Kembo kafye di sebata.
0: Kale. Weba leku banguli. Iba nange mundikirize. Ama simu unko miau. Mdikirize mba kubide mkwa nuka donka muange mpola luna kuruwa sande runo luba lulala muino lulue nezupa nina kemba keni kwendo tandika nako baketa nei gaga ni kwenda kutandika nako kadongo kamu mpola Ulida what did you do? Wanji Baketa Nei Gaga Budibane Gaga, we're mwena

Kubanga balamu nekiraba dala siringi zawera. Singa nazimba muna nyumba dala nandiwonya okupangisa.

0: Tamuliro yo bamweta sega mwenge. Hello.
1: Ali muterevu niti bazali kaigule gule sibiganwa.
0: Ezabo.
1: Baba uwe balotugereza obwembe nkole nkaire.
0: Baba likuliriza wena.
1: Era lekatwale redi yenonge eri muvuntonji.
0: Mm.
1: Wena tukusabira baba ove wongero obutugereza.
0: Gale sebo.
1: Yes.
0: Kale mwe bali kubanga mliyo nga muli uliza program wenu. The night party. Waleo tuba mukadongo ka mubulirwa wa Sunday. Eba cassette. Hello.
2: Manda.
0: Wanji sebo.
2: Eba yetu wereza.
0: Weba leku uliriza.
2: Noeso kusinze kana nkama.
0: Yes sebo waiswa. Waiswa.
2: Uliriza.
0: Kale sebo weba leku bangulio. Alikulein.
2: Halo.
0: Wanji sebo.
2: Weba leku uliriza sebo.
0: Weba leku uliriza.
2: Bano bamita imamu kitogo sana bugerere.
0: Yesebe bugerere mugamba mti ya banange.
2: Ye tulisebo.
0: Mwe bali banange twagala, mwe bali kuagala baddest DJ fan.
2: Ze ni baza fezo.
0: Mm.
2: Kwa kulira kadongo kam.
0: Kale sebo.
2: Eh.
0: Kale mwe bali kubera ko munange. Eh, mwe bali kubera ko, mwe bali kubera ko ngo uliriza DJ Fanta. Hello. Wine sebo.
2: Ye wine sebo.
0: Wone mwe bali
2: Ono tuwereza.
0: Uwe bale kuulirisa.
2: Ono tomo kusinzira ubutia.
0: Ebu butia tomo. Na mtumba?
2: Na mtumba district.
0: Uwe bale kubayo mnange tomo.
2: Nkawereza ku mso viena kamini.
0: Kale sebo. Uwe bale kubangolio. Alikule ini?
2: DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
2: Uwe bale kuulirisa baba.
0: Uwe bale kuulirisa busoga royo.
2: Uwe bale kusinzira hapa district na mtumba.
0: Yes sebo.
2: Babo wetu kuwa muziki ni kwa awo
0: kukiena awo kadongo kamu supa
2: supa mwene kore nka ile
0: yesebo
2: ae ngangabili na ile
0: tulina mungalu we
2: na mungalu kuchisa awe tulie kindisi wemu
0: aa iwe kwa choko ba kuchisa awe
2: ya yeah. Tukikudombolola
0: tudako bele chifai tulina mungalu cho ino tegele
2: kare sebo
0: kare sebo bale kuwa angolio alikule ini
3: alo DJ Fanta
0: wanji njabu
3: Oni fatu makusinzira nebibira mutaya katonto mwamabi.
0: Yenyabo.
3: Wewe bale kutuweleza bana obwe mbovu kadongo.
0: Wewe bale buliriza.
3: Buliriza bawe nena jitoje.
0: Wewe bale ino bana.
3: Usale chevu.
0: Kale nyabo. Dachikebla isatu okuweleza omwenda tukaka kuba kadongo kamu super bake sawa dija kuba 10 program eno aiko masawa 10 dene. Hello. Ali kule ini. Wanji sebo.
4: Abajia wale sebo.
0: Wena uwe wale sebo.
4: Wano kanele ala fatia nchini zirano gayaza.
0: Uli gayaza. Mm.
4: Weta wana mavundo office district.
0: Yes sebo.
4: Babu mkubi uwe mbani mbwe yangiza.
0: Eda tukajam meiso.
4: Abu tala nabu uja kakumu mkubi lamba za kiki mkubanda.
0: Kali uwe wale kuba angolio. Angoli uli isa the native party. Program kadongo kamu super kiwaliru dawa. Badis DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
5: Baddest man.
0: Yeah man.
5: Waliko gani wa mwange fede na pitede banada.
0: Yes sebo.
5: Baba weba letu uweleza.
0: Mweba lekusima.
5: Riyo musa do webu duwa mweta na nkani mwa magazi sugiria.
0: Yes sebo.
5: Uwe mwelefu baba kwenda ino era kumi ya nati na mnebakisa bila DJ Fanta.
0: Hmm.
5: Ati weba kukwenda uwelea kina angeira.
0: Zena mwenda ino muna mkize.
5: Ebu duwa wakwenda ino.
0: Yes sebo.
5: Nifiri ya ba mwanga fredi na pitende banada.
0: Kari, wewa likuwa angulio. Ena kudomwe zingabi na ibiri na mungalwe. Oli timu wakai mamumbeide, timu bazibu fadi. Oli timu kafero wabuso gabukoli buleide. Ali kulei.
6: Nje panta.
0: Wanji sebo.
6: Wewa likuweleza baba.
0: Wewa likuuliriza.
6: Waliko gani mbole isifu uwakale kamila kumo nambali.
0: Team DJ Fanta.
6: Team DJ Fanta.
0: Yes sebo.
6: Ele sebo ntimi obwemba bwotirengo tuwereza.
0: Webale kusima.
6: Obwembo obuso bwobwo nzembwende ino obwena nikulini kulinisa.
0: Yesebo.
6: Yesebo ntimi entereza yutye mmeito.
0: Okale sebo.
6: Ya ya.
0: Webale ni kwenda ya amuntu mlala yenka. Ndida kuwa na mkadongo kamu. Aba singa tuida kwefu na anga meiseyo. Hello.
7: Hello sebo.
0: Uwanji sebo.
7: Ha kifuanta wotavula. Wotavula kubana tunolua. Aine yanza ino tusine babo utulubuza na utulo na utulo atula maiso.
0: Nani yonu?
7: Onesinane rovare vichama taluhuka.
0: Sobu entabao endolo dikola ditia?
7: Baba dimana kaita mwairu obairu baba ditula ambala.
0: Oye enda wokolo tia inga?
7: Eee mwano tusosurobuso obwe mbobo obwe ila
0: ato wabala za chawamu
7: babo lebaza meka yoruo kubili
0: chato kota obo kari yao oruo kusato uruo mkwano
7: mama angete kabule kona atuisa
0: mwena mwena mwamogo isemu iye
7: baba angona kundi sabwishe
0: yesebo
7: aye tuisima ino vyo ukula baba
0: mwebale kusima banange
7: aye uchama tutumira anga kubaba
0: mwebale ni banaku bayo
7: aye nikirizambi seo uku kanukati
0: mm
7: na mse kufredi lukwa gane uchama ta
0: yebale kubaku.